0: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه.
1: سكري. Oh, panjangkan sikit kedua-dua mat tu. Mat uktulu dan abna. Sikit je.
0: Qalu uktulu abna allazina amanu ma'ah. Wastahyu nisa'ah.